Yasını dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri cedik mek mek yeter, yeter, bami mağuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, dersim acelin, cüme dersim acorin. Nadiş şehirleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca, yeke acama yeke. Azam sulası bir açımın cem yandacı da Türkiye mi diye kapınca rahat çabı kül abis mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandila. Gerdemde racu da kondara yan tabi çartıl yapın mısın aşka faysi bir vermir atar atıydır bazı bir adı fırı kemin ebes ehvabi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana ve Muhammed ili terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdin ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavarın. مچی جای ترد و ترد باقر اگو دیر شمنا خیال و خمکی نرد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده عزیز شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریجه پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتوره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالم اتونو زانی که لو بسمگه فریدی را بیشم ده کار کار جه دلمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو بسمگه منه ده سخوابی ده ناورش گلیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده مگونه یا ناغه وحمدی لدر زه